to se muo eye asori fie wo ho na ye bodwum bi se ya na emaiwa e wo asori fie ho na emrante e wo ho a ni agi dancing floor na boss auditorium na ni agi abosu.